0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: E, dobro jutro, dobro jutro.
3: 7 sati i 1 minut, 26. jun, petak, još jedno Lidl Super jutro. I ovog petka sa vama su Jovana i Dimitrije. Mi smo se malo raspričali o kafi, zato što smo je upravo spremali i onda smo saznali da pravimo kafu na drugačiji način.
2: I to ćemo da pitamo i vas, na koji način spremate kafu. Mislimo na ovu domaću kafu. Neko kaže tursku, neko domaću, ali ovaj... Eto, ja odložih malo vode sa strane pa da dospem posle, kako to kod mene recimo ide, mislim kod mene, kako sam navikla, da me Dimitrije gleda i kaže šta radiš to, zašto si to uradila uopšte?
3: Što mi sipaš hladnu vodu? Pa nije hladna, to sam toplu vodu, ja ste kako okej. Prvi put sam sad za to čuo, ja pravim onako normalno, a ne...
2: A što je tvoje normalno, moje nenormalno, molim te. Ja pravim, kaže, normalno. Da čujemo kako vi pravite kafu i da li je prva spremljena i popijena. 065-828-1079, danas ćemo zajedno do desetke, a i mi da srknemo barem. Mi smo napravili, rekli čekaj, pa da prvo se javimo.
3: Tako je, da se javimo, da se malo prohladi, ovaj, da odstoji, da sačeka i da pa da vam mahnemo i da pustimo super muziku.
2: I za početak, Lombe Lico del Mondo, dobro vam jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
6: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Sve je super.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Da, i nije neko vreme za spavanje. Trenutno ima 24 stepena i mnogo sunca napolju, ali nama se ovde jako spava. Nekima zato što su kasno legli, a nekima isto tako.
2: Nema razlike.
1: Nema.
2: Nema razlike. Kažu 24 trenutno, ali stvarni osjećaj 27. Malo pre smo gledali na prognozu za naredne dane. Kaže Dimitrije, stiže neki tropski talas i stvarno ljudi najavljeno u nedelju i ponedeljak 38. Što znači bit će i više sigurno.
1: Tako je, rekli su i da to može predstavlja problem. Nisam sad siguran za sve, to sam juče nešto samo preleteo preko teksta nekog. Uglavnom za trudnice i ljude koji su malo jeli, koji slabije podnose tu vrućinu, pa savjetuju da se sklanjate u hlad ako može, da ne izlazite napolje i tako to.
2: Ako izlazite napolje, onda znate već i sami, flašica vode obavezno, a bilo bi dobro kad smo kod vode da stvarno tu udamo, mislim na bazen, mislim na neku reku, na jezero ili gde god, vikend iskoristite, ne znam, za neki beg iz grada. Dimitri odlučio da ode na planinu, kaže ja ću na sigurno,
1: o, tako je,
2: debelu hladovinu.
1: 24-25 stepeni, nedelju dana i jao, milinic.
2: Jeste, taman da izbjegneš ogromne vrućine.
1: Pa jeste, tačno se poklopilo mi se, nisam planirao tako, ali je desilo se.
2: Eto, ljudi, naš predlog, a ako imate i vi neki dobar predlog ili ste već nešto smislili, tu smo da vas čujemo. I naravno za vas koji ste u saobraćaju, javljajte kakva je situacija, bacit ćemo pogled i na ulice u Beogradu uskoro.
3: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Ne znam, Dimitrije, da li ti primećuješ da ima ovih dana manje gužvi po gradu ili ja nešto umišljam?
2: Pa, čini mi se da ima. Prošle nedelje sam, ili je to bilo pre 3 dana, pogrešio. Uglavnom, da, neki dan sam pogrešio zato što se odmah oko 8:30 napravio takav haos u saobraćaju da je to bilo neverovatno, ali ovih dana čini mi se poslednjih 2-3 da nema toliko gužve. Mada evo sad gledam Gazelu smer ka Novom Beogradu, ima fin broj vozila, moraš da priznati, mada svi se kreću.
1: To jeste, nema zadržavanja. Na Brankovom mostu prohodno, na Pančevačkom još uvek bez zadržavanja.
2: Deluje autokomanda, sad je malo kamera ova pomerena, ali delovalo mi malo pre da je okej. Okay. Čekamo da se vrati, do tada vidimo i neke druge lokacije. U Bulevar Mihajla Pupina na semaforu Gužvica.
1: Dobra je autokomanda, rekla bih, i sa druge strane, tako da proći ćete tu lagano, ali čim smo zašli u drugu polovinu juna i ako došli do samog kraja, možemo da kažemo da se onako bliži opasno, ako nismo već ušli u tu turističku sezonu i sad već ljudi idu na more.
2: To je to, krenula je sezona svega što je vezano za leto, zato što je krenulo leto, je li tako?
1: Tako je, bravo.
2: javljajte
1: gde su još gužve kolone, 065-828-1079 ako ima nekih izmena. Mislim da niko od nas nema naviku da sad ulazi na određene sajtovi i proverava da li ima izmene i samo odjednom vidiš nešto je zatvoreno, nešto se radi, nešto je, pa javite da pomognemo i drugima.
2: Ima dosta toga po gradu i tek će biti, tako da moramo da se spremimo, a spremamo se uz super muziku.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: U Beogradu će doći do izmena u saobraćaju od danas do ponedeljka 29. juna. Zatvaranje obuhvata Bulevar Kralja Aleksandra, Dečansku, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša i Takovsku ulicu, dok će vozila javnog gradskog prevoza koristiti sva postojaća stajališta na izmenjenim trasama. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo dvoje, a povređeno je 48 lica. S obzirom da predstoje dane vikenda i muzičkih manifestacija koje podrazumevaju veće učešće mladih, konzumiranje alkoholnih pića i povećan umor, apeluje se na sve da koji konzumiraju alkohol da ne budu vozači, da odoberu alternativni vid prevoza ili opredele unapred vozača koji će ostati trezan. Tokom protekle noći odigrane su završne utakmice grupa F i D. Holandija je savladala Tunis rezultatom 3:1, dok su Japan i Švedska remizirali, a iz te grupe siguran plasman dalje imaju Japan i Holandija, dok iz grupe D dalje ide Amerika, koja je sinoć izgubila od Turske rezultatom 3:2, i Australija, koja je remizirala sa Paragvajem.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: 26. jun.
3: Šta to znači? To znači da je leto, ali tako?
2: Da. Da li je ovo vreme svadbi ili se završila sezona? Mada po storijima i društvenim mrežama rekla bih da...
3: Još uvek to traje.
2: Da, još uvek to traje.
3: Ne znam, ja nisam nešto primećivao pretjeran broj svadbi tokom leta i tokom onih najvećih vrućina, ali zna i to da se dogodi.
2: Što da ne? Još zamisli pored bazena negdje.
3: Pa da, ili nisam.
2: Skoro smo pričali ovdje na poslu i neki su komentarisali da se dešavalo da dobiju praznu kovertu na određenim svadbama.
3: Meni je to, ja sam to čuo pa eto, od nas ovdje i prosto mi je bilo neverovatno. Mislio sam da se to ne dešava jer kao...
2: Da je to samo prazna priča. I prazna
3: da,
2: koverta.
3: Igra rečima. Stvarno nisam mogu da verujem. Čoveče, dolaziš na svadbu, red je da doneseš. Ok, onda su se pojavile priče, svadba je ipak tvoje veselje, pa ti treba da častiš te ljude, ne oni tebi da donose poklone, nego samo ti njih.
2: Ali onda, znaš šta, meni onda zašto donosiš ošte praznu kovertu? Onda samo nemoj ništa da doneseš.
3: Nemoj ništa, ako ti ne smatraš...
2: Pođi, proveseli se, uživaj i to je to. Ali ne samo to, ima i onih ljudi koji su na svadbama i stalno nešto im sve smeta, nešto. Došli su nervosni.
3: Jeste, ja vidi ovi kako pevaju ovo. Uzmi pevaj prije.
2: Jel, kao neki kako kritičari,
3: da. Vidi ovo će vape, ovo je bolje, ja to.
2: I onda kao ne, na prošloj svadbi kad smo bili, to je bre, bilo sve.
3: A kad je bio na toj svadbi također i tamo pljuo.
2: Onda je upoređivo sa nekom prethodnom.
3: Da, vratit ćemo se mi na te ljude. Počeli smo priču o svadbama zato što, jeli, naleteli smo na neku priču sa svadbe gde niko nije, ništa nije falilo ljudima koji su gosti. Nego mladencima, je li tako?
2: Tako.
3: O čemu se radi? Pa, osvanula je neka priča sa svadbenog veselja na kojem su mladi mladoženje organizovali aukciju za prvi tanjir, a cilj im je bio da skupe novac za medeni mesec. Pobednik je platio čak 1.500 dolara da bi bio poslužen jelom pre svih ostalih.
2: Aha, meni je... znači prvi tanjir, kao ko će biti prvi poslužen, ajde licitacija, aukcija i onda ljudi...
3: Meni je totalni apsurd.
2: Ali možda tu ljudi ne donose poklon, nego je to neka fora u tom, mislim.
3: Pa, pazi, meni ne piše odakle dolazi ova priča, ali mislim da je neki zapad, sigurno nije ovo kod nas. Da, neki Joe Bryant je u pitanju, tako da je Amerika.
2: Da, apsolutno. Dobro, i oni su ludi, tamo svašta može da se čuje.
3: U principu, čoveč. Kakav prvi tanjir na svadbi?
2: Pa viš da su, izmislila sam je.
3: Da, mi kod nas kad sedneš ili imaš švedski sto ili ti je tanjir tu, donese on čorbu, ti sipaš, donese meze, ti uzimaš i to je to.
2: Nema filozofije. Vi također možete da nam pišete na 065-828-1079. Kakvi su vaši utisci, da li ste imali neke slične situacije na svadbi, šta volite, šta ne volite, jer ne znam da li si imao prilike da ti se neke mlade požele, ali ja jesam da kažu da jednostavno ne vole, s jedne strane imamo mlade koje ne vole dođe neku belom, jer je to boja rezervisana samo
3: tako
2: za
3: je.
2: Mladu, a s druge strane imaš i one devojke koje kažu, ma mene to ne interesuje, nema veze, nek dođe svako šta kako hoće i šta hoće.
3: Pa jeste, evo, kad sam bio na poslednjoj svadbi, baš smo malo to polemisali tamo, kad smo se svi upoznali i združili, ali ja da sam mlada, verovatno mi ne bi smetalo, ali mi je totalno bez veze sa te neke druge ženske strane da dođem i kao sa mladom nosim istu boju, da sam žensko.
2: Pa dobro, da, razumem to, kao njen je dan i baš od svih boja da izabereš sad
3: da,
2: ti
3: bez veze.
2: Skroz u belom, to za momke ne važi, vi ste svi u
3: da,
2: glavnom
3: belom,
2: to je to. Najlaganije i najlepše, tako da slušamo vas, 065-828-1079, evo kaže neko, najviše mrzim one koji kasne po sat vremena pa ih svi čekaju. Dobro još ako je to neko bitan, poput kuma. barijaktara ako neko
3: je,
2: pravi
3: da.
2: Sve po redu ili slično. Ja sam sada bila na jednoj svadbi i moram da kažem da mi se nije dopalo što DJ koji je bio kaže ima svoj... aj kažemo, svoj set koji radi na nekim žurkama stalno, međutim, ovdje je plaćen da pušta, izađe malo iz svog okvira, ajde da
3: kažem. Tako je, realno
2: je. I on je rekao, pa ja to inače ne puštam, ali ajde, kao, izaći ću u susret, ništa nije od toga uradio. I čovjek uzeo pare i nastavio da pušta sve kako inače bi radio, tako da to mi nije okej.
3: Tako nešto uradi moj mlađi brat kad mu kažem da sredi sobu, evo, i samo nestane od napolje. To je taj momena DJ-a.
2: Nastavljamo priču o svadbama, tako da čekamo i vas da nam pišete i o ovim najgorim gostima na svadbi i šta vas to nervira, a i...
3: Pa šta god ima veze sa svadbom.
2: Da, čekamo da čujemo i vas i vaše utiske. Kaže, Liki pita, hoće li kod vas skoro neka svadba? Pa bilo je kod nas da svadba, kolega se jedan ženio, tako da smo se mi lepo proselili i bilo nam je super. Prema tome...
3: Ovu godinu smo recimo rešili što se tiče svadbe.
2: Jes. Sad čekamo da vidimo ko će da nas iznenadi sledeće. Super muzika. Super frekvencija. Super. FM. Sve je super, slušaj. Super FM radio.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
10: Big

0: jutro.
1: Da, počeli smo priču malo o svadbama, ima ih još uvek, doduše manje i manje s obzirom da će ovi već svi da se razbeže na svoje odmore, ali smo krenuli da pričamo o tome kakvi su vaši utisci, šta volite, šta ne volite i da vidimo šta ste nam pisali.
2: Tačno, evo, kaže Milanče, žalosno je što su svadbe za neke samo prilika za zgrtanje para.
1: Pa dobro, verujem da možda ima i takvih, ali...
2: Dobro, jeste, ali sad... Koliko tu može se zaradi, nisam sigurno. Tako je, red je red. Mora nešto da se časti. Ja sam za to. Treba iskreno dati poklon.
1: Apsolutno, to da, to da.
2: Jer drugačije nije u redu.
1: Nije u redu.
2: I bolje ne dati nego dati prazno, kao što si ti već rekla. Tako da, ako niste za poklon, nemojte da dajete, bolje to nego prazno.
1: Još ste pisali za stvari na svadbi ili ljude na svadbi koji vas nerviraju, kažu definitivno neko ko snima ceo događaj telefonom i ja se slažem s tim. Ima stvarno ljudi koji dođu kao da su ih platili da budu snimatelji na toj svadbi. Sve vreme telefon u ruci, onako idu od osobe do osobe i snimaju. Ali na kraju kad pogledaš i ne znaš šta urade oni s tim sadržajem.
2: Da. Kao,
1: mislim,
2: čuvaš
1: ok, sačuvaš uspomenu na taj događaj, ali sad sve vreme ceo događaj da snimaš i ništa s tim, ja evo ne znam.
2: Što bi si reklo, BZV.
1: BZV, pogotovo ako pričamo, slali ste nekoliko vas je, oni koji preteraju s alkoholom, sve je u redu dok ne počnu da prave neprijatne scene.
2: Meni to bude zanimljivo da gledam.
1: Da, sa strane da, apsolutno, ali verujem da mladincima nije baš zanimljivo. Ja sam sve super, ali baš dok ne krene samo da bude na štetu nekoga, onda je u redu i neka se svi vesele, zato svadbe i služe, apsolutno.
2: Tako je, ja samo ne razumem one ljudi koji presede celu svadbu i ne ustanu. Skoro sam bio na jednoj i sve vreme čovek sedeo, pritom mlad je, ima 23-24 godine, nije ustao ni jednom momentu.
1: Imamo i one druge, poput Dimitrija, on, na primjer, ne sedne na svadbi, što je za pohvalu. Dakle, njega nećete vidjeti na ovoj stolici, apsolutno, eventualno malo čisto da dva
2: se,
1: zaloga.
2: Pa tako je, da se pojede nešto i malo da se nadišem vazduha.
1: ali mislim da takve svakako mladenci vole. Ove što prave atmosferu, to je sigurno. I imaju i onih, kako je neko napisao, stručnjaka za organizaciju. Ali ja mislim da oni nisu, ne znam koliko i da li se komentariše baš na svadbi. Znaš, kao ovo su trebali ovako, ja bi to bolje.
2: A to misliš, aha.
1: Nemam pojma.
2: Da, dešavalo mi se i to da neko, uglavnom se hrana komentariše.
1: Jeste.
2: Uglavnom to bude hrana.
1: Hrana i muzika, što smatram da je negde jedan od važnijih momenata na svadbi, da muzika bude dobra pa da sve prođe još bolje.
2: Jeste.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9 minuta do 9 u Beogradu, trenutno 27 stepeni, najviše danas kažu 34.
2: Najavljaju taj toplotni talas, tropski talas. Videli smo ovih dana po Evropi dosta toga. Meni nešto izašlo da su u Pragu bile ekstremne vrućine. Da li ekstremne je njima 34 bilo? Sad ne znam na što su oni tačno navikli. U principu ono što je dosta simpatično bilo jeste da su vatrogasni kamioni i vatrogasci išli po gradu jeli sa kamionima i prskali grad i narod vodom. Da. Nisu onako nekim jakim mlazevima iz creva, nego kao u kafiću kada sediš pa te onaj iz ventilatora malo prska, e to samo dosta više vode i bilo je jako...
1: Vraćali su ih u djetinjstvo.
2: Da.
1: Šalu na stranu, Pariz juče kaže u najtoplije mesto na celoj zemlji otprilike. Bilo je 20 tona leda spremno za pomoć i stavljeno na raspolaganje. Ljudi su se kupali apsolutno gde su stigli i fontane i gde sve ne... Neki kažu noći prespavaju u parkovima zato što su zgrade pregrejane, a ministar za rad je dopustio u Parizu i čak u ministarstvima da se dolazi u kratkim pantalonama. To kažu naravno kao i kod nas, međutim ne može, ali eto takva je bila situacija da je moralo da se napravi izuzetak. Pa znam si koliko je bilo
2: sreća, pa mi ovde nemamo neki
1: sreća, iskreno,
2: dress code za posao, možemo da dođemo i u šorcu i u kratkoj nekoj suknji, haljini, da nešto bude tako lepršavo i da se rashladimo, da ne moramo da budemo zatvoreni pod košuljama, sa kojima, pantalonama, da, sa sve kravatama.
1: I sad ne znam kako je trenutno onima, mislim, kao ideš na more pa super, nemaš problem, znaš gde stižeš kao uskoro, ali na kad si zaglavljen na granici recimo i onda su ono velike gužve, velike vrućine, pa ne znaš šta ćeš sa sobom, nekad ono ni klima ti ne pomaže od nervoze koliko je.
2: Sad su se ljudi žalili, mislim da je to bilo i ove ili prošle nedelje, da su stajali na granici put jeli za more, za Grčku, da je na granici bilo preko 40 stepeni.
1: Da.
2: U kolima da su merili takvu temperaturu ljudi, što je stvarno nepodnošljivo. Što kažeš, ne pomaže klima, ne pomaže ništa.
1: Ništa. A trenutna situacija, kažu od jutros da intenzivna putovanja ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, naročito na autoputevima, i normalno ono što se uvek savjetuje da se kreće ujutru ili prepodne, upravo zbog tih visokih temperatura o kojima pričamo, ali na naplatnim stanicama širom Srbije recimo jutros nema zadržavanja.
2: Da, ja sam nešto čuo da granica sa Makedonijom, to je taj granični prelaz, oko sat vremena da se čeka. Sad to sve zavisi od dana do dana i od perioda dana, ali ono što je u ovom periodu dana što se tiče našeg grada i našeg saobraćaja, Pančevački most, gužva, fina gužva na Pančevcu. Yes. Brankovi je okej, prohodan, malo tu zna u bulevaru Mihajla Pupina da se napravi gužva, ali okej, autokomanda, ja mislim da mogu automobilija se prebroje na prste obe ruke.
1: Tako je, i možemo da upišemo ovaj datum kao jedan čudan.
2: Da.
1: Da možete u 5 do 9 da prođete autokomandom, a da nije mnogo strašno. Vidimo iz pravca Dušanovca malo usporen saobraćaj, ali nije kao što obično biva.
2: Mada...
1: Na Gazeli je trenutno onako gužva, ali se vozila barem kreću.
2: Ali vidiš, autoput ispod autokomande malo je, malo više vozila smer ka Novom Sadu. I Takovska je puna vozila i Nemanjina, čini mi se, tako da ima negde gužve, negde nema, svakako je bolje nego što je bilo prethodnih dana, nedelja, meseci, kako god.
1: Da, 5 minuta ostalo do 9, evo ko je za Adu, tamo je sada prohodno, ako ćete malo da se možda osvežite, šta da vam kažem, ili Ada ili bazen, stvarno gledajte da ovaj vikend provedete negde pored vode, bit će nam to potrebno.

0: Lidl, super jutro.
1: Za tačno 2 sata i nekih 50-ak minuta počinje, odnosno počinju još jedne Big Bang super asocijacije. Znate da se svakog petka igramo toga. Počinjemo oko podneva i svakog petka su tu sjajne nagrade. Dosta smeha, dosta zezanja. Vi zovete na telefon 011-649-179. Mi se javimo. Vi izaberete nekog od super tri igrača i taj neko izlazi iz studija. Vi dajete svoje asocijacije na pet pojmova. Vaš super igrač se vraća i te asocijacije treba da se poklope sa vašim. Deluje prosto, ali zna dosta tu da se razlikuje mišljenje vas i nas. Tako da vidjet ćemo kako će biti ovog petka od 12. Današnja nagrada je Fujifilm fotoaparat Instax Mini 12. To je model bele boje. Sjajna jedna stvar. To je ono kada volite, ako volite da fotografiju dobijete odmah, da bude onako malo retro fazonu. Sjajne nagrade su svakog petka, tako da vi koji volite da fotografišete, koji volite da imate te instant fotografije od 12, slušajte, zovite i igrajte se sa nama. Sada idemo na brzinski marketing i vraćamo se super muzici.
0: Marketing 011-728-179. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
8: Gaške, oženi me!
9: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Ja bi se Jadranka sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: E, ogladnili smo ljudi, pričamo sada o doručku i nekako ume da nam doručak ovde predstavlja problem, ali zato što ne možemo da odlučimo šta ćemo i uvek imamo te dileme, da li ćemo da odemo da kupimo nešto u prodavnici, da li ćemo pekaru, da li ćemo, šta ćemo.
2: Ja i dalje ne znam šta ću, ali razmišljam, ostalo mi je neko hleba od juče, pa da iskoristim opet neku pašteticu ili možda neku kašu kao malo pojedem da ovaj nešto lakše bude, to sam vidio od kolege. Da. Vidjet ću šta ću.
1: I pričamo ovaj, kako retko gde možemo da nađemo prženice, a jedu nam se, ali ne one punjene prženice onako naručiti u nekom sad restoranu, nego kao kod kuće što napravimo. I počeli smo priču o tome, pa sad neko jede slatke, neko jede slane.
2: Ovaj, prženice?
1: Da.
2: Slatke prženice.
1: To sam se i ja čudila, verujem, isto sam tako reagovala i razmišljala sam da nema šanse da to može da postoji. Prženice se jedu samo onako sa
2: ne znam, to mi
1: pa
2: dođe,
1: krem, sir ili nešto slano.
2: To mi dođe da jedem, kao da jedem slatku kajganu nešto.
1: Nekako isto mi je... sam mislila i sestra skoro kaže, ali moraš da probaš. Ako ne mogu, kako da jedem prženice sa džemom ili tako nešto?
2: Nije to.
1: I ona kaže, ajde molim te samo da uzmeš ovako malo parče da probaš.
2: Jel jesi?
1: Yes.
2: Jel dobro?
1: Moguće reći da. Ali stvarno iznenađujući. Evo sad kolega, priča mi sa njim, ne sa Dimitrijem, već s drugim kolegom, i on kaže, ma kako isto ovako, kako slatke prženice? I ja kažem, veruj mi, probaj. Sad će ako moja sestra, probaj. Čisto da, eto, vidiš.
2: Pa morat ću,
1: pa ne znam šta kažu ovaj...
2: Evo
1: ti. Evo, kaže Dušan, prženice sa džemom i eurokremom, čak i nutelom, jedem ceo život.
2: Mašala, ja evo, prvi put čujem sad za to. Eto.
1: Drago mi je da nisam sad ovde jedina koja ova prosipa neku pamet, ne, evo kaže ću, Slović. Da, prženice i džem od šljivu ili šipurka i mleko. E, vidiš?
2: Ne znam.
1: Meni je to posle kad razmislim, pa kao palačinke, mislim, okej, okay, to je brašno, jaja, ulje, sve to. Ovde imaš hleb i jaje.
2: Pa jest.
1: Bez, ono...
2: Ali to je problem zato što prženice vezujemo za... slano, za neke, za neko meze, za taj neki krem sir, što
1: kao,
2: kažeš.
1: Kao doručak i jaja, to ti u glavi kao prženice, doru jaja i kao kako sad uz to da džem s
2: tako je, s tako je. Nekako ne ide, ali izgleda da ide. Ljudi kažu tako, ti kažeš tako.
1: Imali,
2: ja ću morati da probam onda.
1: Da bismo imali mogućnost sad ovde na radiju da napravimo
2: da napravimo prženice, bilo bi da.
1: Ali
2: i skoro smo i komentarisali da nam negde treba da pojedemo samo jaja na oko. Dodiš, da ne moraš da sedneš u restoran da bi pojao i da bi pritom platio neku nenormalnu cenu.
1: Da, nego ako mi,
2: cenu.
1: Znate, ovaj, kad, dok vi slušate muziku, mi kao, čekajte samo da odemo ovaj, da napravimo kajganu sada da pojedemo. Kaže, Dragan, ne posoliš jaja.
2: Pa ima istine, da.
1: Pa dobro, da.
2: To je okej. Okay. Da, ljudi...
1: Kaže, Vesna, a u šta ste propustili, navalite na slatke odmah.
2: Ma, jel moguće?
1: Evo, Dimitriju je sad, da vam kažem da je Dimitriju sad najviše krivo ovo što on sad ovog momenta kad već pričate da je toliko dobro ne može da proba. Kaže Ljiljana, prženice smo kao mali jeli samo slane, a kasnije i sa slatkim namazima. One su i onako neslane i sa istim sastojcima kao i palačinke i uštipke. Joj, što mi se sad i uštipci jedu. Ne valja pričati, zaključak, ne valja pričati o hrani ako si gladan.
2: Tačno, tako.
1: Govorni aparat više ne radi.
2: Jeste, to se pokazujemo glad na više načina ovde trenutno. Tako da je možda vreme i da odemo nešto da uzmemo za klopu, jel da?
1: Pa šta ćemo? Htela sam da kažem prženice ili uštipke, ali trenutno ovde ne možemo baš to. To
2: moramo
1: ćemo
2: nekako da rešimo taj
1: vidi,
2: problem.
1: Vidi, sutra, subota, ja mislim da znamo šta ćemo za doručak. Ti ćeš isprobati 100% ovaj prženice slatke ovih dana,
2: da,
1: pa ćeš javiti utiske. Dobro,
2: vidjet ćemo,
1: da budeš u prilici, naravno. 9 sati i 43 minuta slušamo super muziku, ljudi, odosmo da poručkujemo.
2: Ajde, prijatno svima koji jedete.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: www.bang.rs.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 5 minuta ostalo je do 10, pa eto, dakle, malo pre smo pričali o doručku i kao što rekao smo, došlo vreme i da se klopa, ali došlo vreme i da se završi Lidl Super jutro za danas, ali na kraju ćemo nekoga da obradujemo.
2: Tako je, ako ne znate gde ćete večeras, evo mi ćemo da vam kažemo, možete da idete na koncert na Belef od 20 časova i 30 minuta, konak Kneginje Ljubice, koncert Eme Krajinović, ima tu i dosta gostiju.
1: Jeste, ako ste raspoloženi za nešto ovako, kažu i pijanista i sopran, program veče solo pesama Francesca Paola Tostija,
2: iz operskih arija, kompozitora Rossinija, Donizettija, Giuseppea Verdija, Gounoda, pa mislim ko voli nek izvoli 011 649 179, pa da se neko i lepo provede večeras uz...
1: Jeste, ako ste raspoloženi za nešto možda malo drugačije, što da ne?
2: Što da ne, ljudi vole, ja sam primetio kada pričam sa nekim ko je, dobro, možda malo stariji od mene, ali vole da odu na takvu neku muziku, da se malo sklone od buke, od žurki, od te glasne muzike i gužvi i lepo odu na neka ovakva mesta i uživaju u ovakvoj vrsti muzike.
1: Jeste, Belef, imamo dva puta po dve karte, dakle, ko pozove sada 011 649 179, eto prilike da večeras od 20.30 uživa u konaku Kneginje Ljubice. Mi naravno čekamo najbrže, a vama samo da kažemo da ne zaboravite od podneva da budete tu zbog Big Bang Super Asocijacija.
2: Tako je, igraćemo se, a sada... s obzirom da je 5 do 10.
1: A sada dio.
2: Završavamo ovo Lidl Super jutro. Jovana i Dimitrije su bili sa vama. Slušamo se. Pa, slušamo
1: se. Sljedeće nedelje. Sa mnom sutra. Ajde, ćao.

0: Super FM vesti.
1: Najavljeno je da će portal pod nazivom Kosibretina, koji će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali i republičkom nivou, početi sa radom u utorak 30. juna. U Beogradu će doći do izmena u saobraćaju od danas do ponedeljka 29. juna, a zatvaranje obuhvata Bulevar Kralja Aleksandra, Dečansku, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša i Takovsku ulicu, dok će vozila javnog gradskog prevoza koristiti sva postojeća stajališta na izmenjenim trasama. Fudbaleri Norveške sastaće se sa selekcijom Francuske od 21 časa u istom terminu, sastaće se selekcije Senegala i Iraka i tim duelima biće završeni svi dueli grupe I na svetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u glavnom gradu, a trenutna temperatura je 29 stepeni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bon gelati sladoled bourbon vanila. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
7: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Građani i privreda u Srbiji mogu da koriste sistem e-plati koji je uspostavila Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu za elektronsko plaćanje svih taksi i naknada u postupcima javnih organa bez obaveze da naknadno dostave overenu uplatnicu kao dokaz uplate. U Beogradu će doći do izmena u saobraćaju od danas do ponedeljka 29. juna, a zatvaranje obuhvata Bulevar Kralja Aleksandra, Dečansku, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša i Takovsku ulicu, dok će vozila javnog gradskog prevoza koristiti sva postojaća stajališta na izmenjenim trasama. Fudbaleri Norveške sastaće se sa selekcijom Francuske od 21 čas, a u istom terminu sastaće se selekcije Senegala i Iraka i tim duelima biće završeni svi dueli grupe i na svetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u glavnom gradu, a trenutna temperatura je 31 stepen.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
7: Sve je super!

put up with the drama no more.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna sveži Royal ćevapčići 1 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 194,99. Bon gelati sladoled bourbon vanila 2,5 litara 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
2: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
3: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Yeah, yeah, oh yeah, 12 sati 10 minuta, Soccerbet, super dan ovog petka 26. juna, sa vama Stefi Gliša, napolju Stefi, pa ljeto je.
3: Ljeto vala i to baš krenulo jako, ali yes, dobro.
2: Pa nema šta misliš, šta sad?
3: Ovo je vreme to, da se naviknemo da će ovako biti, naravno na dva meseca.
2: Da su i sigurno. Super muzika na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs u naredna 4 sata. Muzikica, pričica i sve po redu dok ste vi bili na poslu ili u kolima ili negde na moru. Ko je kako već uspeo da se izorganizuje, a mi smo i ovog petka organizovali još jedno izdanje Big Bang Super Asocijacija. Današnja nagrada, jedna onako prava old school nagrada za sve ljubitelje fotografije, Fuji Film iz Big Banga dodeljuje jedan fotoaparat. To je Stefi Polaroid, ili tako?
3: Polaroid, da, i to pravo onako za leto. Sad
2: sam rekao malo pre za...
3: One što odmah izbaciva.
2: Da, da, onaj aparat što odmah izbaciva slike. Znate oni, odmah to.
3: E, pa upravo
2: ono što izbaciva, tako je, nateriva i izbaciva. Big Bang upravo deli, pa taman pred more, da imaš ono, odeš kao daj i hoću odmah da vidim.
3: Odmah, da vidimo ko je trepnuo.
2: Tako je, ko je trepnuo. Big Bang Super Asocijacije, veoma brzo na Super FM-u, današnji i vaši super igrači Dimitrije, Stefana i Gliša. Prema tome, strpite se i borite se. Želimo vam puno sreće. Neko od vas će danas osvojiti ovaj Fuji Film fotoaparat. Idemo na pesmu, marketing i krećemo sa Big Bang Super Asocijacijama.
4: Sve je super, samo slušaj Super Radio,
5: Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i infinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
9: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
11: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
12: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije.
4: Da, izbacivate i vi slike ovog leta, potreban vam je jedan Fujifilm fotoaparat iz Big Bang asortimana, dakle samo klik, samo polaroid, samo slike, samo slikaj. BigBang.rs imaju od klima uređaja preko ventilatora do telefona, računara, ne znam šta sve nemaju, i to po najpovoljnijim cenama. Da, za leto, za baštu, bazene, vile i džakuzi kade, nove scene snimamo. Sve to uz pomoć Fujifilma, između ostalog. Da, danas sa vama Dimitrije, Stefi i Gliša. Čuo sam, Dimčo, da si prethodnog petka imao, čini mi se, uspeh.
5: Loše ti se čini.
4: A loše mi se. A sad su, da.
5: Kako? Da, Danko je odneo ovaj pobedu.
4: A ti
5: pobedu.
4: Si pretprošli petak.
5: Ja sam pretprošli, a prošli petak sam...
6: Ispalio ženu tri puta.
5: Tri puta srpski.
4: Eto, ako hoćete da i ove nedelje budete ispaljeni, birajte njega, Dimitrija. Mislim, tu su sad bili neki igrači, neka pojačanja. Ali to nisu.
5: Nisu to igrači.
4: Nisu to igrači. Sad je tu, on, Dimitrije. Šalimo se malo, Dimčo, naravno. 011-649-1079, stvarno jedna fenomenalna nagrada iz Big Banga, Fujifilm fotoaparat, Polaroid, dakle, odmah ono ck, ck, cz,
6: i izbaciva slika.
4: Izbaciva na teriva. Imate pravo na tri poziva tokom jednog izdanja Big Bang super asocijacije. Zamolili bismo sve naše dragi slušalce da daju šansu i onima koji eventualno nikad ništa nisu osvojili na Super FM-u. Eto, bilo bi lepo. Tako da kažem, reči su spremne, mi smo spremni, napolju je toplo, u studiju je prijatno. Eto, ako to ikome išta znači u životu, nama znači. A nadam se da ste i vi u nekim lepim okolnostima i trenucima. Šta je bre, Stefi, ovo?
6: Kako si bazio do hemijsku?
4: Pa hemijsku, to ti je ono, znaš kako na ono...
5: Direktorski.
4: Ne, kako se zove, na času, pa kad krenu... 011-649-1079. Javite se, izvolite. Da vidimo ko nam je prvi za danas u sklopu Big Bang super asocijacija. Halo, dobar dan. Halo.
7: Halo.
4: Dobar dan, u programu ste.
7: Dobar dan, ovdje Ana Budva, Air Fryer.
6: Air Fryer.
4: Ljeto.
7: E, u čast toga moram Stefi opet izbaciti na...
4: Dobro, Montenegro. Kaži mi, Ana... Jesi dole sada ili si ovaj...
7: Ne, na poslu sam, šakam.
4: Pa kaj ćeš da budu?
7: E, pa bukvalno za dvije nedelje, da.
4: Hoćemo do jaza.
7: E, da.
4: Pa do jaza dvoj.
5: Mogren je bolji.
7: I sveti Stefan.
4: Da.
7: I pruzno.
4: Pa sve po redu, razumeš? I ploče, i drobni pjesak.
7: Ne, ploče.
4: A drobni pjesak? Drobni pjesak?
7: Može. Ali rijetko može.
4: Može drobni pjesak, gotivno je tamo. Dobro, Ana, kaži mi kako ti služi ovaj frajer, air frajer?
7: E, baš dobro prži, da.
4: Radi posao, a?
7: Da, stvarno.
4: A nema, to kad je iz Big Banga, Ana, onda ti je sve jasno, mislim.
7: Hvala.
4: Pa, molim i drugi put. Ana, ajde, ako si spremna da krenemo sa asocijacijama.
7: Malo me trema, to sam prva.
4: Nema veze, pa dobro, vidjet ćemo sad da će biti ono kako inače ide ili ćeš da nas demantuješ.
7: Ajde.
4: Ovako, prva reč za tebe, Ana, je jedna motka.
7: Motka?
4: Da. Vaskolika motka.
7: Ajde dalje, ajde, ali okej, ajde.
4: Dobro, druga reč, štipaljka.
7: Veš,
4: okej.
5: Okay. Dobro. Veš.
4: Treća reč, klackalica.
7: Da li je dijete ili igralište?
4: Pa može da bude i, možda i parkić, nemam pojma. meni je klackalica
5: pa
4: parking.
5: Pa i meni, ali...
4: A može da bude i dete, može, ne znam sad.
5: A možda u Budvi govori igralište za parking.

0: My lucky sweet, my bubble gun.
1: Pa ste mi teške dali ovaj put.
0: Dajte mi jedan perorez da vam hotel napravimo. Pa dobro, Ana, šta ćemo za žva?
1: Ajde dalje.
2: Ajde dalje, ništa, okej. Okay. Čvor. Petar, čvor, da. Kanap, jeli?
1: Kanap, da.
2: Dobro, dobro. Okej, okay. Ajmo da se vratimo sada na ovu motku, to je prva reč. Bivenje.
1: Pa možda najbolje metla.
3: Pa metla je drška.
2: Ali čekaj, čekaj.
1: Metla je drška, ma nije.
3: Ne, okej, okay, šalim se, šalim se.
2: Pa, iskreno ti kažem za motku,
3: šta,
2: baš...
3: Ja ne znam, ne znam ni šta bi ja rekao za motku.
2: Pa ja znam koja mi je prva asocijacija, ali je malo pa ja neprimerena.
1: Ja ne znam, možda sam... ne znam da se zove ono za udaranje tepiha, za čišćenje tepiha kao... Ali...
3: To je... A to je motka?
2: Pa motkom se udara.
1: Pa onda da kažem tepih.
2: Pa ne, nema šanse će kaže da tepih.
1: Pa ne, jedino metla, ja iskreno ne znam.
3: Pa probaj metla.
2: Možda probaš, ali iskreno nisam baš siguran. Da, ali ajde, mislim, razumem te. Ajde ostavimo to za poslednju reč, da razmislim. Daj, kaži mi za ovu, nisi mi rekla za klackalicu.
1: Klackalicu. Neka bude igralište, ajde neka ide sve.
2: Neka bude igralište. Dobro, žvaka...
1: Pa znam da ne može žvakanje.
2: Pa ne može, koren reči, da, isto, žvaka, žvakanje, ali malo presi...
3: Mislim da je ono tvoje usta, usta su... da je okej. Okay.
2: Meni isto to okej. Okay.
1: Usta, ja ne znam, ništa, usta. Pa ajde. Usta, ide, pa
2: usta,
1: neka ide.
2: Okej, okay, i ajde vidim ovu motku, jel ćeš definitivno tu metlu ili nešto drugo? Mislim, zeznuta je reč, ne se ne lažem, realno.
3: Jeste, kako ne.
2: Koska, kokula.
1: Ajde, uzdam se u Stefi da kaže metla.
2: Ajde, ok.
1: Mada mi gliča ne djeluje kao da misli da se Stefi da kaže.
3: Pa, ne, to je...
2: Aj, ne djeluje mi, ali nemam pojma. Ne znam šta bi ti drugo rekao. Nezgodna reč.
3: Sad ćemo da vidimo sa Stefi.
2: Da.
1: Ajde, sa srećom.
2: Ajde, sa srećom. Ajde. Pozdrav za Budvu, za Montenegro.
4: Upadaju. Ste se zadržali.
2: Pa jesmo, evo sad ćeš da čuješ i zašto.
4: Ajde.
2: Jeste, malo onako, vidi, prva reč je motka.
1: Ja.
4: Pa druga reč.
2: Druga reč, štipaljka.
4: Veš.
2: Tako je, bravo.
3: Yes.
1: To je bre.
2: To je dobro, to je dobro. Ajmo treća reč, klackalica.
4: Ja imam dve reči.
2: Pa i da ti olakšam, i ona je imala dve, pa se odlučila za...
4: pa to je problem.
2: Da.
4: Ne znam, igralište.
2: Da. Igralište, bravo, bravo, bravo. Ona je mislila igralište ili djeca.
4: Ja igralište ili park, nešto sam se dvoumila.
2: Pa dobro, ja bih svakako da si rekla
4: isto,
2: park.
4: Pa isto, da, ne bih znala, nešto mi je...
2: Da, ja bih to prihvatio, tu nema šta. Ok, ajmo dalje. Četvrta reč, žvaka.
4: Balon.
2: Šta pa, si ti rekla?
4: To mi palo na pamet samo.
2: Usta.
4: Izvini. Pa nešto mi znaš kao
2: motku,
4: znam.
2: Šta bi rekla za motku? Tu smo se nekako najviše... Zato
4: ne znam, ja ne znam kome je palo na pamet da napiše motka. Mislim, da li je taj neko ko je napisao imao svoju asocijaciju?
2: Pa da.
1: Da.
4: Motka, ne znam. Batine.
2: pa da, viš, dobra asocijacija, to nam nije
4: prošlo
2: kroz
4: glavu. Šalim se, ali da, ne znam što drugo
2: ali,
4: da...
2: Ali ona je rekla metla, tu metla, nemam pojma.
4: Drška mi je okej, metla, motka, nemam pojma. Ne da. Znam, izvini u svakom slučaju. Namučili smo se malo.
1: Ništa od mora ove godine za vas.
2: Ništa, stativa.
4: Dobro, ništa.
2: Ajde, javi nam se ponovo. Ana, imaš pravo još dva puta da nas okreš.
1: Da, hvala vam puno.
2: Pozdrav, hvala, ćao, prijatno. 011-649-1079 Big Bang Super Asocijacije na Super FM-u. Ana je pokušala, ali bilo je zezno.
3: Teška priča. Idemo dalje.
4: Ajmo, halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
4: Ko je sa nama?
5: Nevena. Evo iz Anine kancelarije.
2: Iz Anine kancelarije?
4: Vi ste svi...
5: Nije Anina, nego
3: kolege.
4: Da. O, lepo. Dobro, znaš pravilo onda, pošto si slušala?
5: Znam.
4: Dobro, ko ti pomaže, Nikola, Dimitrije ili Stefana?
5: Stefana.
4: Ajde.
2: I ponovo.
5: GRLPVR.
2: Tako je.
4: GRLPVR.
2: Idemo, ladies. Nevena?
5: Molim.
2: Te vodila Ana u Budvu?
5: Nije, očekujem jednog dana.
2: A ništa, u tom slučaju, Ana, znači. O, nemoj, aj što mi ne možemo, tako ali je. Nemoj koleginica iz kanca, to nema smisla. Ovo stvar nema smisla. Ja

0: vas fino pitam.
1: Kako uđe to, ne možda...
0: Ja vas fino pitam, da. Ništa, sine, ugasi telefon tamo. Ovako, idemo, Nevena, prva reč za tebe, šav.
2: Šav.
0: Šav, šav, da.
2: Igla.
0: Dobro, ok, ok, može. Druga reč, špic. Tika.
2: Može dalje.
0: Može dalje. Treća reč, papir.
2: Olovka.
0: Olovka, ok. Četvrta reč, koštica.
2: Voće.
0: Realno gledano, voće, normalno. Peta reč, pošta.
2: Pismo.
1: Pa normalno.
0: Pismo, tako je. I da se vratimo, Nevena, na ovaj špic.
2: Joj, ne znam šta bi moglo da bude špic.
0: Ha, šimike.
1: Šimike, da, ja nije to špic.
0: Cipelt.
1: Pa da.
2: Ne znam, meni prvo na pamet pada... one špic patike za balet, ali ne znam koliko je...
0: Pa vidi,
1: koliko je Stefi u baletu.
2: Ne znam koliko je, da, u baletu, da, ne znam to. Ali možda cipele ili štikle ili...
1: Špic, ja bi tu možda i centar for rekao.
0: A vidi, baš te patike...
2: Ja sigurno ne bih rekla centar.
0: Vidi, ja sigurno ne bih rekao patike za balet, ali opet s obzirom da je Stefi... Vidi, možda... Stefi baš ne sjećam se da je pominjala da, ima, da je ikada... nešto i naš.
1: Da.
0: Meni je pre da se možda veže za ovo što si rekla neku obuću, pa to da bude da li cipela, razumeš, špic kao, znaš.
2: Da. Realno cipela.
0: Imamo špic, imamo kačkavaljke, razumeš, a ovo su ove šibike, one su špic.
1: Kačkavaljke?
0: Pa da, kačkavaljke.
1: Ne znaš? Ne znam za kačkavaljke.
0: To je onako pod našo.
2: Ne znam ja.
0: Ne znam, ja. Ništa, da se čujete, Dimitri, ti Nevena, da popričate na temu kačkavanja.
1: Da naučimo kačkavanja.
0: Da naučimo. Eto, šalim se malo, naravno, ajmo, evo Stefi, skakuće kao Lija među decembarske smetove, ulaze, da.
3: E, vidi, grlo PVR.
0: Ajde, da probamo. Ajmo ovako, pazi, Stefi, prva reč za tebe je šav.
3: Druga reč, pošto imam dve reči.
0: Ok, nikak problem, druga reč, špic.
3: Cipele.
0: A eto, vidiš. Eto.
3: Vrate, stikle na špic neke.
0: Tako je, cipelke. One smo
3: grla PVR ili nismo?
0: Ona je rekla neke, kako si rekla, za balet patike imaju...
2: Špic patike.
0: Špic patike. Ja ne znam šta je to, majke.
3: Ne znam ni ja, tako
0: ali
3: da...
0: Ali bitno je da ste vi ovde uspele u ovoj reči da se nađete, asocijacije iste. Dobro. Idemo dalje. Treća reč, papir.
3: Moram dalje opet.
0: Ajde, nikak problem. Četvrta reč, koštica.
3: Voće.
0: Tako je, normalno. Peta reč, pošta.
3: Pismo.
0: Bravo, idemo, tri od tri, trenutno.
3: Evo ga, preznojavanje.
0: E, sada kreće puls polako da raste. Idemo lagano.
1: Nemoj da nabijaš pritisak dodatno.
0: Ne,
3: tamo posla.
0: Činjenica. Razumem, činjenica. Okay, ajde ovako, činjenica je da... činjenica. Ja sam činjenica. Da. Ajmo, okay. Ovako. Da nam ti kažeš, Stefi, ostala si, dakle, ova prva reč šav i imaš treću reč papir. Šta kažeš? Koje su tvoje asocijacije na šav i na papir?
3: Šav... igla.
0: Bravo! 4 od 5. E sad
3: puls stvarno počinje da raste.
0: Opala. Se odvaja...
3: Joj.
0: Meso od kostiju na ovih, da.
3: Kako je slikovit danas?
0: 225 stepeni u rerni, kad u krene, rerni. Razumeš? Rerni. A svi volimo rerni. Dobro.
3: Kako je vama lepo da vi smete dok ja ovde imam...
0: Ne, mi imamo neke asocijacije. Dakle, Big Bang super i nas neke asocijacije, ali tako, girice, pasulje, rerna.
3: Okej, okay, šta mu je? I,
0: ništa,
3: ovako.
1: Šta mi je ostalo?
0: A kapirama, a ono, Nevena treperi sve vreme.
1: Da.
3: Neveni, meni nije dobro, vi se ovde šalite.
0: Ništa.
2: Da.
0: Dobro. Ajmo ovako, Stefi, koncentracija. Fuji film, današnja nagrada, fotoaparat. Što izbaciva slike. Potrebno je da nam kažeš koja je tvoja asocijacija na reč papir.
3: Joj.
1: Ajde na 3-4 sad, da ovo predugo traje.
3: Ajde.
1: 3-4 sad.
3: Pisanje.
2: Neee.
1: A šta je bilo namera? Nije rekla pisanje.
2: Olovka.
0: Ja. Stefi, izbačena si. Napusti studio. Super FM-a. Pa Ćao. Nije, nažalost, Stefi. Nažalost, nije. Ona je rekla olovka, a može realno da bude i pisanje, da može, se ne lažemo. Da. I jeste malo bilo nevena, ne sad da ja branim Stefi, ali nezgodno je, znaš, za papir može i pisanje i olovka, ali eto, hvala ti najlepše na pozivu i možeš da nam se javiš kao i tvoja koleginica Ana Pono.
2: Važi, čao.
0: Pozdrav, čao, prijatno. Ćao. Ajmo, 011-649-1079, Big Bang Super Asocijacije na Super FM-u, bili smo sada baš blizu.
3: Za papir je moglo da bude i toalet, mislim, asocijacija, sad zavisi naravno, u kom smeru idemo s razmišljanjem, tako da...
0: Istina. Fuji film, fotoaparat čeka nekog od vas iz Big Banga, da vidimo ko nam je sledeći.
1: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je to?
4: Milica, pre telefona.
1: Milice, odakle se ti javljaš?
4: Ade Cigali.
1: Ada Cigali.
0: Ladi, dadi, dadi, ladi. Milice, kako je Nadi?
4: Lepo, vruće, ali lepo.
0: S koje ste strane, na beogradski ili makiške?
4: Makiška, makiška.
1: Kiškama.
0: Bravo, Super FM.
4: Uživanje.
0: Pa da. Odlično, bravo, bravo, Mico. Milice, koga biraš da bude tvoj super igrač danas? Dimitrije, Stefana, Gliš?
4: Stefana mi je donala treću pre nekih godinu i po dana, tako da može
1: Stefana. Ajde, znači danas jako ide da, ovaj visok pressing. Pover, tako je.
0: Visok
1: danas,
0: pressing da. Na Stefi, na zadnju liniju. Pozdrav za anglomanijsku Srbiju. Pozdrav za Adu Ciganliju. Pozdrav za društvo. Za Milicu i normalno Mico, šta se pije, sva mi to kaže.
1: Upravo sam teo to da pitam, bravo.
4: Šta se pije? Jedan
1: šta se pije?
0: Ne, hlada ne, sto.
1: Hlada ne. A do, da, ajde, da, može, da, može da prođe.
0: A koktel Aljaska?
4: To ću posle asocijacije, kad ostavim ovaj aparat.
0: Pa da, to je ono čaša vode s ledom, znaš.
4: Da, da, da.
0: Milice, si spremna?
4: Jesam, jesam.
0: Ajde, pazi ovako. Prva reč za tebe je nalepnica.
4: Dalje?
0: Dalje, ok. Druga reč, minđuše.
4: Uši.
0: Normalno. Treća reč, tepih.
4: Dalje.
0: Četvrta reč, retrovizor.
4: Auto.
0: Ok. Peta reč, zid.
4: Kuća.
0: Kuća, ok. Imamo prva reč, nalepnica.
4: Nalepnica.
0: Da.
4: Pa nek bude registracija.
1: Uj, da, ovo je jako.
0: Ovo nisam je siguran jako. Da će Stefi to reći. Ajde, može. Razmisli još malo, molim te.
4: Može. Možemo onda
0: daj. Ok, čekaj. Je li definitivno nalepnica registracija ili ćeš da ipak
4: pa
0: razmisli?
4: Pa još jednom ću za okay, okay. sekund razmisli.
0: Važi, tepih. Tepih tu treba da nam kažeš.
1: Aj, ne može lakše. Asociaciju.
0: Šta bih rekao, dole?
1: Pod,
0: a?
1: A normalno.
0: Pod.
4: Pa pod.
0: Pa pod, realno pod. I da vidimo za ovu nalepnicu, Mico.
4: Nalepnicu.
0: Da.
4: Nalepnicu.
0: Ja mislim da Stefi nema trika da kaže registracija. Uzgred Stefi ne vozi.
1: Tako je, tako
0: naš,
1: je.
0: Tako da...
1: A šta mislim... bi rekla na nalepnice? Ne može kaže lepljenje nalepnica.
0: Ja bih rekao, brate, album.
1: To je sličica.
4: Pa može. Pa sličica,
0: ali sad su... Znam da njeni, ja mislim, sestrići da li skupljaju nalep, sad je ono svetsko prvenstvo, pa jeste, nije ni nalepnic.
1: Možda.
0: Nemam pojma, možda ja lupam, ali meni je to trenutno nekako najrealnije.
4: I meni u jednom momentu prošlo kao sličica, tako nešto, pa nek bude nalepnice, album.
0: Šta kažu drugarice?
4: Pa ne znam, nisam sa drugaricom, sa verenikom sam.
0: A, izvini, ja, učinilo mi se
1: ja da sam ženski glas.
0: Onda neki. Možda neko tu pored vas. Tako šta je. Kaže verenik?
4: Ništa.
0: Vereniče, gukni nalepnica. Bre, daj bre, nemoj pomozi bre, verenici za nalepnicu. I za Fuji film, fotoaparat.
4: Ajde, jelite?
0: Šta kaže?
5: Šta ne bude nalepnica za registraciju?
4: Pa ona ne vozi, tako da teško. Teška priča. Pa znam da i meni i njemu skoro smo registrovali kola oboje, pa nam je to u glavi.
0: Kapiram, ali evo, mi pokušavamo da vas nekako navedemo da ono...
4: Ne bude onda album.
0: Da bude album.
4: Ili sličica.
0: Jo, album ili sličica, i to je sad, ajde, odlučite se.
4: Ajde, sličica.
0: Sličice.
1: Ajde. Možda je meni je i bolje to nego album.
0: Ajde, znači, sličice. Bolje sličice. Sličice. Ajde, okej. Okay. Evo ga.
1: Daj da vidimo šta će evo da izvučemo
0: iz Stefana, ovoga. Evo ga, Stefana, direktno. Da.
1: Evo ga, Stefana.
0: Bravo. Ne, ne, evo ga, Stefana, ovaj, kažem, ne. Ne,
3: evo, evo ga, okay. Stefan, evo, evo ga.
0: Nemoj bre, Dinčo, da me buniš, bre, viš napolje upekla zvezda, razumeš?
3: Stefan samo... je tu.
0: Da, ovako, idemo, Stefi. Prva reč, nalepnica.
3: Ne. Zašto uvek prva reč teška?
0: Tato? Obroćeš drugu reč.
3: Drugu.
0: Ajde, minđuše. Evo ti minđuše, brate.
3: Nakit.
1: Ja, pa cek, pa di ide.
0: Uši, uši.
3: Pa ja kao uši. Da bude, šta se ti Dimitrije mrštiš?
1: Pa zato što uši. Minđuša ide na uši.
0: Da, i ja sam, ja bih isto rekao uši. A može bude i nakit, vi što mi nije prošlo.
3: Pa okay. Nekako okay. Mi ako gledamo da budem generalno onako, možda, ne znam, ali izvini. Bolje Dimitrija da se izbacila, viš da se razume u nakit.
1: Of course.
3: I još mi se mršti ovde što sam pogrešila.
0: Drugari, drugari, javite se ponovo. Hvala na pozivu.
2: Hvala.
0: Ćao, pozdrav, prijatno.
1: Ćao. Za sad imamo tri poziva,
0: da.
1: Tri devojke, tri promašaja.
0: Da, tri puta znači... Stefi pokušavala, jednom je bila blizu, 4 od 5 imala.
3: Da, da.
0: Ovaj, tako da,
3: da 011, pobeđujemo danas lagano.
0: 011-649-179, Big Bang Super Asocijacije, bigbang.rs. Da vidimo još jedno uključenje pre reklama. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
0: Sa nama je ko?
6: Nenad ovde.
0: Zdravo, Nenad, odakle se javljaš?
6: Iz Novog Sada.
0: Iz Novog Sada. Je li upeklo u Novom Sadu isto, Nenad?
6: Naravno da jeste, što mi u potkrovlju, tako da se mi već kažemo.
0: Ja, a možda negde do Dunava?
1: Štrandu, da, ono.
0: Dunave, naravno. Dunave, moje more. Nenade, tako, koga biraš?
6: Na tebe, ajme tebe mislim.
0: Ajde da probamo, ajde, ajde. Dan. Ajde. Po prvi put za danas.
3: Ajmo danas tako. Neko i Nikolu da izbace napolje, pa da vidimo koliko će sreće onda ima ovog puta.
6: Može.
1: Dobro, Nenade, da li smo spremni?
6: Jesmo.
1: Pazi ovako, prva reč za tebe je list.
6: List?
1: Tako je.
6: Drvo.
1: Šta?
6: Drvo.
1: A, drvo, okej, okay, izvini, nisam čuo. Okej, okay, pišemo drvo, druga reč klupa.
6: Klupa?
1: Tako je, klupa.
6: Školska.
1: Školska. Treća reč, hleb.
6: Hleb, pekar.
1: Naravno. Četvrta reč, čekić.
6: Čekić, ekser.
1: Ovo delo je obećavajuće. I peta reč, da. Peta reč je fontana.
6: Fontana?
1: Hm? Tako je.
6: Voda, voda. Ajde, recimo.
1: Voda.
3: Pa
1: okay.
3: Ovo baš lepo ide.
6: Šta, da. Šta vi mislite? Ja mislim da...
1: Meni ovo okej. Okay. Deluje mi okej. Okay. Ova fontana može da pravi problem, možda, ali vidjet ćemo kad uđe Johnny. Da ga zovemo ili ćeš da menjaš, možda?
6: Pa još sve ćemo ovako.
1: Voda, okej.
6: Okay. Evo, da.
1: Mašemo Johnny-u da se vrati. Da deluje, deluje stvarno okej. Okay. Sad ćemo da vidimo.
3: Brzo, precizno.
0: O, ubrej, izvinu. Vredi, Stefi kad podigne ovu stolicu. Ja!
1: Da, da,
0: da bude. Ja! Nemojte, ja!
1: Čekaj, ajde, stani, stani.
0: Ajde, mali džugani.
6: Ajde, Slišo, radimo ga profi.
0: Ajde, Jiggy Bow, ajde.
1: Prva reč, list.
0: Dalje.
1: Druga reč, klupa.
0: Dalje.
1: Treća reč, hleb.
0: Dalje.
1: Izgleda nije toliko lako. Četvrta reč, čekić.
0: Dalje.
1: Malo ložiš? Ali?
0: Ne, majke mi, zato što mi je sve... A šta kao, laki su reči, to da. Ste teli?
3: Čovek pokida da. S asocijacijama.
1: Peta reč, stani, peta reč fontana.
0: Voda.
1: Opa, bravo.
6: Opa,
1: e, bravo. Sad idemo na prvu.
0: Ajde.
1: List.
0: List. List će biti drvo.
1: Bravo, majstore. Druga reč, klupa.
0: Klupa, e vidiš, tu se baš dvoumim.
1: Znam, verujem.
0: Baš se dvoumim. I to se dvoumim između ne, ne, ništa ne očekujem od vas, ništa. Da. Znači, ili mi je park ili sedenje, tako da dalje.
1: Treća reč, hleb.
0: Hleb. Kao Darko Miličić. Daj bre, lebo bre, kakav Maraja Keri bre. Hleb će biti, sad ali idemo ono ili pekar.
1: Bravo,
0: tako je, bre, idemo. Evo našeg Delije, Miličića Darka, evo Kraljevića Marka, evo. Koliko sam, 3 od 5? Koliko?
1: Tako je, za sad, imaš pa, dobro, Čekić.
0: Čekić?
1: Tak kažeš na Čekić.
0: E, vidiš, tu se isto dvoumim, dalje ekser ili kucanje, i reći ću za Čekić da bude ekser.
1: Bravo, to je to. Čekić, stani, nemoj da se raduješ mnogo rano.
0: Koliko?
3: Sada je koliko vreme da Nikoli skoči puls.
1: Druga reč.
0: Je li imam još jednu?
1: Tako je, jedna je ostala.
0: Dobro.
1: To je klupa.
0: Klupa. Neka bude park.
1: Stani. Samo sekundu.
3: To sam bila ja.
0: Šta je rekao?
3: Školska.
0: E, vidi ovako. Nenade, prijatelju, dragi. Školska klupa, slažem se. Ali meni za klupu uopšte nije bila škola u glavi. Meni je za klupu bila asocijacija ili park ili sedenje, ali sam, jel neko se mene razume?
1: Ja sam isto pomislio prvo park se. Kad je bilo klub.
3: Izvini, a ja park i školska, svi smo različito.
1: Ok, školska mi je bila druga, Johnny nije bila ni treća, ali
0: da, meni sad? Školska čak nije ni
1: pa davno beš
0: prošlo,
6: ja
0: da.
6: U školu. Škola, pa ajde, kao biće.
0: Vidi,
6: pa,
0: ima smisla, ali stvarno mi to nije prošlo kroz glavu, izvini, javi nam se ponovo. Veliki pozdrav za Novi Sad. Ćao, pozdrav, prijatno. Idemo na marketing, pa se vraćamo u Big Bang super asocijacije.
7: Marketing 011 728 179. Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kilogram. 599,99. Domaće nektarine. 1 kilogram. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
10: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
11: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
12: Sve je super. Emergency.

0: Super FM Vesti.
1: Građani i privreda u Srbiji mogu da koriste sistem e-plati koji je uspostavila Kancelarija za informacione tehnologije, elektronsku upravu za elektronsko plaćanje svih taksi i naknada u postupcima javnih organa bez obaveze da naknadno dostave overenu uplatnicu kao dokaz uplate. Maksimalna maloprodajna cena benzina u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju i litar će iznositi 193 dinara, dok će cena za litar dizela ostati nepromenjena, odnosno 217 dinara. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibing Vua u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović na startu jednog Grand Slam turnira na travi igrati protiv Italijana Janika Sinera, branioca Pehara, određeno je današnjim žrebom.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 33 stepena.

0: Super FM. Nastavljamo dalje. 011-649-1079, Big Bang Super Asocijacije na Super FM-u, Fujifilm Polaroid fotoaparat, današnja nagrada direktno iz Big Banga, bigbang.rs i bazeni, klima uređaji, ventilatori, telefoni i za decu i za ženu i gaming oprema i sve što vam padne po najpovoljnijim cenama, najpouzdanija online kupovina. Bili smo relativno blizu, Stefi i ja, ako se ne varam.
1: Da.
0: Da, 4 od 5, ali 5 od 5 to je potrebno. Kako biste osvojili današnju nagradu? Dimitrije, Stefana i Gliša sa vama danas, vaši...
2: Potrebno je da izbacite i mene.
0: Ajmo, Dim. Ajde, a bilo bi lepo, stvarno.
1: Kako, jadan.
0: Mali veseljak. Mali veseljak, da. A ajmo da vidimo, 011-649-1079, ko nam je sledeći? Ko hoće da se takmiči? Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Ko je to?
3: Đole ovde.
2: Đole, ti si Đole i voziš biciklu. Si taj Đole ili neki drugi?
3: Neki drugi, neki drugi.
2: Dobro, Đole, sigurno ti sa nama pre.
3: Igrao sam se sa vama, dužan sam tebi, Dimco. Prošli put sam tri put sa Stefanom. Plakio si da nisam se izbacio, tako da...
2: Plakio je, si to rekao?
3: Moguće da ja sam da.
2: Jaka reč, mnogo.
0: Bolje da nisi.
1: Zato smo hteli da proverimo.
0: Ovoj, ali nema veze.
3: Ovo me je motivacija da...
2: Da, ovoj, oprošteno ti je. Hoćeš mene da biraš stvarno ili...
3: Da, da, treba.
0: Ajde, ajde.
2: Ajde, izuzim.
1: Kako želi da se igra i on danas, ja da ga zovite mene. Tu sam i ja. Okay. Jel mogu ja s vama?
0: Đole, si spreman?
3: Rođan, spreman.
0: Ajde, idemo. Prva reč, krokodil.
3: Puna bara krokodila.
0: Pa da, trlaja. Asocijacija.
3: Ajde da razmislim.
0: Važi. Druga reč, Dunav.
3: Reka.
0: Normalno. Treća reč, naočare.
3: Vidim je prvi sunce. Nek bude sunce, lepo je sunce.
0: Pa, realno. Sunce, četvrta reč, patike.
3: Za trčanje?
0: Pa, može, da, zašto ne? Hoćeš trčanje?
3: Patike, pa hajde nek bude trčanje.
0: Pa trčanje, mislim da će on to isto reći. Trčanje, peta reč, šnala.
3: Kosa?
0: Pa isto, da, realno, kosa. I da se vratimo na ovo krokodila.
3: Ja, krokodil,
0: krokodil.
3: Može bude Lacoste, može bude...
0: Novak Đoković.
3: Nek bude bara, da, Đokuša, ali nek bude bara, to mi je bila prva asocijacija.
0: Bara, ajde.
1: Nekako i meni.
0: Ajde, neka bude, zašto da ne? Ovaj, Dimčo, izvolite.
1: Ćutimo sad, ulaze Dimitrije.
0: Evo ga, tvoj današnji izabrani super igrač, Dimčo.
2: Oh, ajde. Yes, oh yes.
0: Ajmo, Dimčo, prva reč, krokodil.
2: Pa, krokodil, ajde dalje.
0: Druga reč, Dunav.
2: Reka.
0: Tako je. Treća reč, naočare.
2: Leto je, pa je možda vid, a možda je... Leto je, pa je možda vid. Leto je, pa je možda sunce, a možda i vid.
0: Da.
2: Neka bude sunce.
0: Neka bude, da je to rekao i Đole.
2: Odlično.
0: Četvrta reč, patike.
2: Trčanje.
0: Tako je, bravo. Peta reč, šnala.
2: Kosa.
0: Bravo, 4 od 5, i da se vratimo na prvu reč, krokodil.
1: Dimče, dimče.
2: Pa pazi, s obzirom da je Dunav reka, krokodil je životinja.
0: Jeste, slažem se, ovaj, pa je druga, vi ste kum, a Đole je rekao bara.
2: A, e, Đole.
0: Đole, Đole.
2: Eto, izvini,
1: Đole. Ništa.
3: Je životinja. Dobro, ništa, ajde,
0: sad ćemo
3: opet.
0: Ajde,
2: zovi, zovi, samo zovi.
0: Ajde, 011-649-1079, bigbang.rs, da vidimo ko nam je sledeći, ko želi to da osvoji ovaj Fuji film fotoaparat Polaroid koji izbaciva slike u sekundi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Milica opet.
0: Milica, po drugi put, tako je, koleginica od Ane, jel tako?
2: Ne, to je Nevena.
0: Ne, a ne, ovo je...
2: Milica, Ada Ciganlija.
0: Da, da, da, izvini, Milice, molim te.
4: Nista.
0: Da, vručina, vručina.
2: Vručina.
0: Kao, kao ti kažu, lako je tebi. Lako je vama, Nadi. Milice, koga biraš sada?
2: Isto, GRLPVR.
0: Isto, dobro.
1: Ajde, okay. Ajde.
0: Okay. Milice, krećemo sa tvojim rečima. Prva reč, megafon.
4: Megafon dalje.
0: Druga reč, zavesa.
4: Prozor.
2: Normalno.
0: Treća reč, aparat.
4: Foto.
0: Foto, tako je, bravo. Četvrta reč, dim. Njak.
4: Dimnjak.
0: Šalim se, dim je reč, može bude...
4: Aha, dim... Dalje.
0: Peta reč, oklagija.
4: Oklagija. Test.
2: Pa normalno.
0: Testo, dobro. Testo, imamo prvu reč, megafon.
4: Može sad za dim, nek bude vatra.
2: Tako dobro, je, bravo.
0: Okej, okay, vatra može. Vatra.
4: A megafon?
0: Da, megafon. Jo, to je prva reč.
2: Vikanje.
4: Pa jeste, vikanje, obaveštavanje.
0: Pa mislim, tako... da, realno.
2: Mislim, u principu ne viče niko u megafon zato što on pojača sam, jeli, zvuk, odnosno glas, ali nekako imam, ja ga zamišljam da, kao da je vikanje.
0: Nekako jeste asocijacija, duše megafon je i kao neki uređaj, jel tako? Pa nemam pojma.
2: Da.
4: Pa nek bude obaveštenje, ne znam.
0: Nemoj obaveštenje, ne, veruj mi, za to ne verujem da će ona reći. Premije je to da, mislim...
4: Dobro, ne bude vikanje govoreći, joj vikanje.
0: Hoćemo to?
4: Pa
0: ne znam.
2: A teška reč,
0: da, opet teška reč, opet koska za ja.
4: Ne bude opet meni treća sreća kao prošli put, ne bude.
2: Ajde,
4: ne
2: pa
4: bude
2: vi...
4: pričanje. Ime.
0: Pričanje, ok, pričanje. Ok, ajde. može. Pričanje, evo ga. Dobro, imamo sve reči. Stefi, izvoli. Evo, sad će doći...
2: Kako
0: Stefi, je? Da vidimo kako će ona da...
1: Ajde.
0: Prođe ovog puta ovako, Stefi. Prva reč, megafon.
1: Dalje.
2: Naravno.
0: Druga reč, zavesa.
1: Prozor.
0: Tako je.
1: A šta drugo da kažem? Zavesa.
0: Imamo treću reč, aparat.
1: Mislim da mi je palo na pamet ono što svim balkanskim porodicama padne na pamet, pritisak.
0: Da, pa dobro, da. Je li to reč?
1: Da.
0: Ona je rekla foto.
2: Zato što ipak i tako nešto delimo, pa je vjerojatno i s tim povezala i onda eto.
1: Ništa, da. Opet, ne ide danas nešto meni.
0: Nešto, vrućina, morat ćemo da se preselimo do Ade Ciganlije. Milice, žao mi je, javi nam se ponovno, imaš pravo još jedan put da se pozoveš.
4: Hoću, hvala.
0: Hvala, pozdrav, ćao, prijatno. 011649 107 9, halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Da, izvolite.
5: Ćao, Jana ovde.
0: Jana, zdravo. Da. Jano, odakle nam se ti javljaš?
5: Iz Kraljeva.
0: O, iz Kraljeva grada.
2: King Town.
0: Vreme čeka, devojčica, mlada. Jel si bila na Ibru, Jano, skoro?
5: Pre neki dan.
0: Kaži mi kako je na Ibru.
5: Pa lepo je, bila nam je neka kiša, pa je malo onako, ali dobro.
0: Mnogo je lepo, onaj lepo je. Deo dole, gde je onaj sportski centar, ono iz centra, pa ima tu ovaj neko...
5: Jeste.
0: Da.
2: Pokaži joj.
1: Pokaži rukom tu, oko sportskog centra, ono, objašnjava nam.
0: Ibar, pa onda svratimo i do Bogutovca malo, možemo, je li tako?
5: Može.
0: Kod Mira, tako je, veliki pozdrav i reka Lopatnica, ako se ne varim.
5: Tako je,
1: zanimljiva geografija.
0: Pa, bravo, pa, volim Srbiju, šta je?
1: Pola čovek, pola zanimljiva geografija.
0: Iz Srbije, brale. Da li si nekad učestvovala u Big Bang super asocijacijama?
5: Prvi put.
2: O, divno, sjajno.
1: Ja, prelepo.
0: Pravila, znaš?
5: Znam.
0: Cool. Današnja nagrada Fuji Film fotoaparat iz Big Banga, ti biraš Stefanu, Dimitrija ili mene.
5: Dimitrija.
0: Ajmo
1: Dimče napolje. Je tako želeo danas cijela dan da se igra.
2: Daću sve od sebe, ozbiljno.
5: Nam mu ispunimo želju.
1: Da, vidiš Dimitrije kako si ti dobar. Toliko je kukao da se igra i on kao ajde, može ajde. Malo i on.
0: Ajmo ovako, prva reč za tebe je kafa.
5: Može džezva.
0: Može.
5: Možda, ili šoljica.
0: E, vidi, da, dobro, može i šolja i džezva. Šta bi Dimče, da li bi sad, evo, pričam ja sa Stefi i sa tobom, ja mislim da bi on pre rekao šolja.
1: Ja mislim da bi pre rekao
5: šolja. Okej, onda nek bude šoljica.
0: Ajde, neka šolja. Bude. Da,
1: zato
0: šolja,
1: što ga nisam u životu čula da degustira džezva. Da.
0: A ovde na radiju, na Super FM-u, prosto voli da degustira ono. Da.
1: Vale.
0: Ajmo dalje. Druga reč, parfem.
5: Miris.
0: Miris.
1: Okay.
0: Da, da, meni je to meni okay. Super, da.
5: Ne znam da li...
0: Da, da, da, miris, miris, parfem miris. Treća reč, jabuke.
5: Voće.
0: Voće, realno, tako je. Bravo. Idemo, četvrta reč za tebe, Jano, je ekser.
5: Čekić.
0: Čekić, pa da, čekić. Čekić, dobro. I imamo petu reč, prsten.
5: Verenitki, ali da li će to reći, Dimitra?
0: Pa...
5: Nakit možda. Možda nakit.
0: Šta bi što misliš, Štefi?
1: Pa ne znam, možda bi... Pa malo pre sam ja dobila kritiku baš od njega za miđuši i uši, možda bi rekao ruka, otkud znam.
5: Ruka?
1: Zato što je mene malo pre ovde pogledao kao da sam lupila takvu glupost.
0: Da, da, bravo, dobro, dobro, dobro razmišljaš, Štefi.
1: Zapamtila sam onaj pogled.
5: Dobro, ne bude ruka.
0: Da, da, da, možda da bude, ali opet može da bude i ovaj, bože, a da, ne može prst. Da, ne, ruka, hoćemo ruku, a?
5: Ruka nek bude.
0: Olovna ruka je.
5: Da.
0: Idemo, baki. Dimčo.
1: To, to.
0: To je to, pet od pet. I evo, ulazi mlađani Dimitrije u studio Super FM-a da vidimo kako će
2: samo
0: on proći.
2: Samo da se spušti.
1: Pun samopouzdanja ovde reči. Ajmo.
0: Evo. A vidi, ajde. Korektne su reči.
1: Yes, yes.
0: Korektne su reči, odmah ti kažem, tako da samo koncentracija. Može. Ajde,
2: može.
1: Ajde, morali smo malo da mu nabijemo tremu. Ajde.
0: Idemo. Prva reč, kafa.
2: Au. Dalje.
0: Druga reč, parfem.
2: Miris.
0: Tako je.
5: Idemo.
0: Idemo. Treća reč, jabuke.
2: Ja iću generalno voće.
0: Tako je, bravo.
2: Dobro.
0: Tako je. Četvrta reć, ekser.
2: Pa čekić.
0: Tako je, tri od tri, pa, bravo. Ja ti polak. Kažem da su korektne reči.
2: Polak.
0: Peta reč, prsten.
2: Tu ne mogu prst da kažem, reći ću...
1: Joj,
2: ako ne može prst, onda će da bude ruka.
0: Ako je, bre, Sino, Dimčo?
5: Bravo.
1: Dobro, jer sam ja počela već da se preznojavam.
0: Eh.
5: Isto.
2: Polako, polako.
0: Ajde sad, polako.
2: Ja plašim, dakle, se da ću da propastim
0: imaš,
2: sve.
0: Imaš 4 od 5.
2: 4 imam već.
0: 4 od 5, tako je, sve si rekao. Sve što treba.
1: Ajmo,
0: potrebno
1: Dimitrije.
0: Još da nam kažeš asocijaciju na reč... Kafa, to je prva reč. Šta je rekla Jana? Ko je, šta misliš?
2: Šolja.
0: Ma,
1: da bre!
5: Bravo!
2: E, daj mi neku muziku da ovaj odmah proslavim. Daj mi aplauz, samo aplauz da čujem.
0: Aplauze.
2: Aplauze, pa na... Ja.
0: Pa svaka
2: što
0: čast.
2: To mi je milo, ej.
0: Svaka čast.
1: On se obradao kod je on dobio. Pa, da.
2: Morao sam da opravdam onaj loš utisak od prošlog petka i veoma mi je drago što sam...
0: Bravo.
2: Je li pomogao?
5: Ja, hvala.
0: Bile su stvarno korektne reči, nije bila ni jedna, da je. Kažeš onako objektivno, koska. Ona se razmišljala za kafu, spomenula je džezva, ja rekao i Stef i ja smo spomenuli... Ne pominješ ti, ovde pijemo da. Svaki dan.
2: Da, ovo, više znaš, je to šoljica.
0: Tako je, više
2: šoljica
0: je to.
2: Šoljica je bila šolja ili jutro. Tu
1: me,
2: sam nešto...
1: Meni je jutro palo na pamet.
0: Ma, šolja je. Šolja je, dobro je što ti je palo na pamet.
5: Šolja,
0: šolja. Šolja.
2: Čekaj, kome sam pomogao, beše?
0: Jani.
2: Jano.
5: Eto. Hvala lepo.
0: Jano, znaš šta si osvojila?
5: Čula sam.
0: Da.
5: Polaroid.
1: I to ono što izbaciva
2: Fuji,
1: slice.
2: Fuji Film Instax Mini 12 u beloj boji. Ja tako imam kod je. Kuće, odnosno nemam ja, nego jeli, moja lepša polovina u plavoj boji i stvarno je mnogo dobra stvar.
1: Dam.
0: Super.
5: Divro, taman je za more. Taman je treba.
2: Odlično, odlično.
0: Samo Renceto za Kraljevo. Veliki pozdrav. Javljamo ti
5: hvala
0: se,
5: puno.
0: Janu, u vezi preuzimanja tvoje nagrade. I
5: u redu.
0: U zdravlje da koristiš, pošalji neku fotku, ono...
5: Dogovoreno, obavezno. Hvala
0: eto,
5: vam
0: čestitamo,
5: puno.
0: Pozdrav, ćao, prijatno.
5: Hvala još jednom,
0: čao. Ćao, ćao. Bravo, Dimčo. Bravo za mlađanog Dimčeta, koji
2: hvala,
0: je
2: hvala,
0: uspeo
2: hvala.
0: Da reši današnje izdanje Big Bang Super asocijacije Jana iz Kraljeva. Bile su zaista korektne,
2: korektne
0: reči.
2: Morao sam da preskočim ovu kaficu, bila mi je malo kritična.
0: Razumem.
2: Rekao da i dalje.
1: Ali rešili smo, bravo.
2: Da, dobro je,
1: bravo.
2: Dobro je.
0: Svaka čast, Fuji Film, fotoaparat iz Big Benga osvojila Jana uz pomoć Dimitrija. Dimčo, bravo, sada možeš upravo tu kaficu jednu da nam skuvaš, pošto si... Pa, mislim, to tako ide.
6: Jeste.
0: Pošteno, moramo na marketing i onda nastavljamo sa super muzikom za super ljude.
7: Marketing 011-728-1079.
8: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Sve je super.

under the finish.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena benzina u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju i litar će iznositi 193 dinara, dok će cena za litar dizela ostati nepromenjena, odnosno 217 dinara. U Beogradu će doći do izmena u saobraćaju od danas do ponedeljka 29. juna, a zatvaranje obuhvata Bulevar Kralja Aleksandra, Dečansku, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša i Takovsku ulicu, dok će vozila javnog gradskog prevoza koristiti sva postojaća stajališta na izmenjenim trasama. Srpski tenisar Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibing Vua u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović igrati protiv branioca pehara Italijana Janika Sinera, određeno je današnjim žrebom.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u glavnom gradu, a trenutna temperatura je 34 stepena.
0: Slušaj, Super

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: da. 2 sata 26 minuta. Dobar dan još jednom svima. Petak, 26. jun. Toplo na polju. Pecka lica.
1: Hvala, bas.
0: Pecka, trenutna temperatura u Beogradu 34 stepena. Zato će normalno kada malo sunce zađe i da popusti, što bi se reklo.
1: Trebalo bi.
0: Taman možda, ukoliko volite Beogradski letnji festival, možete da ispratite jedan lep koncert večeras od 20 sati i 30 minuta na predivnoj lokaciji Konak Kneginje Ljubice. Koncert Eme Krajinović. Delimo 3 puta po 2 karte. Dakle, večeras Belef od 20 sati i 30 minuta na predivnoj lokaciji u Konaku Kneginje Ljubice. Ko želi da isprati koncert Eme Krajinović, neka nam se javi na broj telefona
1: 011 649 179. Krenuli su nam ti lepi letnji koncerti u Beogradu, svašta ima zanimljivo i mi se i trudimo zato da vas odvedemo na sve i da ima za svakog po nešto, tako da je sada i Belef došao na red.
0: I to 33. ako se ne varam, Beogradski letnji festival, koji je osnovan još davne 1991. godine kao međunarodni festival umetnosti. 011 649 179, ko želi večeras od 20 sati i 30 minuta u Konak Kneginje Ljubice na koncert Eme Krajinović, nek nam se javi. A, imamo i nekoga na vezi. Halo, dobar dan.

0: koncert, lepo se provedi, Dušane, uživaj, šta ti kažem?
1: Hvala, najlepše, da li samo treba da se pojavim ili treba još nešto da odradim?
2: Samo da se pojavite, tamo čekat će vas karte na ulazku.
1: Hvala lepo, najjači ste.
0: Hvala lepo, pozdrav, prijatno, ćao, ćao. Eto, Dule malo tamo, vamo, ovo, ono, ukoliko još neko želi, neka nam se javi 011-649-1079, imamo još dva puta po dve karte za večerašnji koncert od 20 sati i 30 minuta.
3: Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.
6: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccer Bet, super dan, 5 minuta do 3 sata, pričamo malo o mundijalu, o svetskom prvenstvu u fudbalu koje je već uveliko u toku. Između ostalog, da kažemo, trenutne poznate parove nokaut runde. Južnoafrička Republika protiv Kanade u nokaut fazi, onda Holandija protiv Maroka, Amerika protiv Bosne i Hercegovine i Brazil protiv Japana. To je ono što trenutno znamo. Između ostalog, ima još mečeva koji treba da se odigraju u ovoj grupnoj fazi. Večeras u 21 sat Norveška protiv Francuske, a u isto vreme Senegal igra protiv Iraka. Ukoliko hoćete da vas mi častimo, sada je pravi moment da nas pozovete na 011-649-1079. Soccer Bet, poklon voucher, čeka najbržeg od vas. Kompletna ponuda na sajtu soccerbet.rs. Na tom Soccer Bet poklon voucheru imate iznos određen za sportsko klađenje, iznos za slot klub, a sve ostale informacije možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena benzina u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju. Litar će iznositi 193 dinara, dok će cena za litar dizela ostati nepromenjena, odnosno 217 dinara. U Beogradu će doći do izmena u saobraćaju od danas do ponedeljka 29. juna. Zatvaranje obuhvata bulevar Kralja Aleksandra, Dečanskog, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša i Takovsku ulicu, dok će vozila javnog gradskog prevoza koristiti sva postojeća stajališta na izmenjenim trasama. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibing Wu-a u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović igrati protiv branioca Pehara Italijana Janika Sinera, određeno je današnjim žrebom.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 34 stepena.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja sam Miloš Petrović.

0: marketing 011 728 1079.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
8: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
2: Sve je super.

0: Imali gužvi u saobraćaju trenutno u Beogradu 3 sata i 23 minute. Evo sad ćemo da vidimo za sve one koji su kolima u prevozu, vraćaju se s posla, idu na posao. Ovako, Branko most, dobra situacija i ka centru i ka Novom Beogradu bez ikakvih problema. Gazela, pojačan saobraćaj i pravac ka Mostarskoj petlji. Ka Novom Beogradu bolja situacija. Pančevac, više vozila iz pravca Pančeva ka centru, ali nije ništa. Nema zastoja. Autokomanda, koliko vidim, dobra situacija. Deonica autoputa Novi Beograd, ima vozila, nema gužvi, to je super. Na Slavi je onako malo, čini mi se, nije baš katastrofa, nije ni sjajno, ali eto, preko Slavije ćete malo sporije. Bulevar Mihajla Pupina, ok. Onda most na Adi, dosta dobra situacija. Ovde ulazak u Beograd kod Plavog mosta, ova deonica autoputa, isto dobro na Plavom mostu, pa mislim možda tipa 2-3 crvena ima da čekate, odnosno zelena. Kako god, ovo ostalo od centar Beograda deluje mi korektno. Takovska ulica, Nemanjina, ako eventualno postoje negde neki zastoji, gužve, i ako želite možete da nam pišete 065 828 1079, Viber SMS, tu je Instagram superfm.rs, a tu su i karte za Illusions. Oh, Illusions. Večeras i sutra 26. i 27. Kula Nebojša, Illusions. Delit ćemo karte, pažljivo naslušajte.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
2: Super dan.

0: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Illusions. Illusions. Sada je trenutak da nas pozovete na 011-649-1079. Delimo dva puta po dve karte za Illusions. Danas i sutra, za sve ljubitelje elektronskog zvuka, zaista sjajan line-up, što bi se reklo. Danas Traumer, Nadežda, Branko Vuković i Petar P. Sutra Julija Niko, Olimpe, Daniel Čehranov, Šeh vrti, ej. Dakle, 011-649-1079, ko hoće na Illusions? Opa, evo. Ima ko hoće, a taj neko se zove kako?
3: Taj neko se zove Barbara.
2: Barbara, ne noći, Barbara. Gde si, Barbara?
3: Evo me, kod kuće pravim ručkić.
2: O, lepo, lepo, šta se sprema, ako nije tajna?
3: Jo, neka lagana pastica sa nekom tunom i nekim proteinima. Pošto na ovom vremenu ne znam šta bi drugo mogla da pojede.
2: Majke mi, što mekanije, što laganije da čovjek može posle da preživi da. Nakon obroka.
3: To svakako.
2: Ti si ovaj večeras, vidim, raspoložena da odeš na Illusions.
3: Ja sam stalno raspoložena, večeras posebno.
2: Drago mi je, Barbara, zbog toga. Upravo si osvojila dve karte, koga vodiš?
3: Ja vodim drugaricu.
2: Bravo, super. Barbara, ja ću te samo zamoliti da ostaneš na vezi, zato što mi je potreban tvoj mail, tako da nemoj da prekidaš, ok?
3: Važi, tu sam.
2: Ajde, budi na vezi, hvala. Imamo još nekoga, halo, dobar dan.
4: Halo?
2: Da.
4: Dobar dan, Dragan ovde.
2: Zdravo, Dragane, odakle se javljaš?
4: Iz Beograda.
2: Draganče, ti bi isto na Illusions.
4: Da, vrlo rad.
2: Odlično. Pa eto, osvojio si dve karte, Super FM te vodi. Na Illusions, Dragane, koga ti vodiš?
4: Hvala puno. Devojko.
2: Lepo. Ništa, ostani i ti isto na vezi, molim te samo da uzmem tvoj mail i lepo se provedi večeras, važi?
4: Hvala puno.
2: Molim, budi na vezi. Eto, čuli ste Barbara i Dragan, neko drugaricu, neko devojku, a vi večeras navratite ili sutra, kao što sam rekao, Kula Nebojša, večeras i sutra Illusions i jao.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
7: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kilogram. 599,99. Domaće nektarine. 1 kilogram. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
9: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
11: Sve je super.
12: 10 minuta do 4. Aha, aha. Još jedan Soccer Bet super dan. Još dosta super muzike na najslušanijem radiju u Beogradu. Ostanite u Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država podnela novi zahtev za licencu za operativni rad, a postojeća licenca ističe 1. jula. Maksimalna maloprodajna cena benzina u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju i litar će iznositi 193 dinara, dok će cena za litar dizela ostati nepromenjena, odnosno 217 dinara. Fudbaleri Norveške sastaće se sa selekcijom Francuske od 21 čas, a u istom terminu sastaće se selekcije Senegala i Iraka i tim mečevima biće završeni svi dueli grupe I na svetskom prvenstvu u fudbalu, dok će u 2 časa iza ponoći završne utakmice grupne faze odigrati i Zelenortska ostrva sa Saudijskom Arabijom, odnosno Urugvaj sa Španijom.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu u subotu i nedelju pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 36 stepeni.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
9: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
1: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: A da, zaboravio sam da vas pitam, odakle vam ovaj gramofon?
1: Dala mi tetka da slušam ploče.
2: Vinyl Friday, petkom u pet. Uživo iz Super FM studija i na sajtu superfm.rs. Dva sata soul, funk i disco ritmova direktno sa vinila. Vinyl Friday, petkom u pet.

revolution and the results of a revolution.

0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Super FM radio. Moje ime je Aleksandar Bilanović.
2: Slušate
1: Super FM

0: www.bang.rs.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
5: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
7: Sve je super. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
0: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
5: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Sve je super.

0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big

0: www.bang.rs.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt 1 kg 129,99. Milbona rendana mozzarella 250 grama 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima 100 grama 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
10: Gaške, oženi me!
11: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
13: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
0: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.

0: Bang. Big Bang.rs.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Sve je super.